be a thief. Moya de Adenti na fredi mo de hwiegu atoso o mai mi. Ni ekunkuru ni pei wo biase. Adenti. O mai de ni. Ni e buse kambi.